0: Magwanabana mulimu okulumizibwa mu ndira ebiseera ebisinga kisobola okubeerawo nga kikakyanga okiwulira kizze sigama nti kizze oli mu nsonga zo oba kizze nti oba olina kw'okoze oba ogenda mu nsonga zo nti y'ensonga lwaki kizze waliwo okuba nga kizze nga tomanyi na kikireese naye ng'ensonga eyo ezze nga tegenda bwe bulumi bwa wansi mu ndira waliwo n'okulumizibwa ng'oli mu kikolwa n'omwami wo oba n'olumizibwa nga mumaliriza okubeera mwenna ekyo nakyo kikuleetera okulowooza nti tosibanga nina kokola omumwa gwa nnabaana ono kuba bingi ebimwefaananyiriza naye era nga nakyo nnabaana oba omubiri guba gukulaga nti nnabaana yo erina obuzibu bwekoze ki bwefunye kubanga mu mbeera eya bulijjo tolina kulumizibwa ng'omwami omusisinkanye kuba nnabaana kyekyagiteesaawo nti eba emanyi nti balina ogisisinkana so ate bw'olumizibwa ng'omuntu obedde naye kiba kitegeeza nnabaana tesiimye kigenda mu maaso era waliwo ensonga lwaki eba tekisiimye y'ensonga lwaki tukola screening eyo oba okwekebeza waliwo okubundula amazzi okubundula amazzi ojasanga nti waliwo abajjo kibuuza nti okubundula kitegeeza ki engoye zino ze twambala obuwale bwaffe obw'omunda abakyala basobola bajja kwebuulizaganya eyo naye ojasanga omuntu nti bw'ojjamu akawale kano ak'omunda amazzi ago agajjirako ge tuyita okubundula okay so ojja gasanga nti oba bulijjo meeruyeru naye ate kati gaakyuse galinga agalimu omusaayi oba gaakyuse gaakitaka oba musawo ennaku zino gajja galimu omusaayi naye ng'ate siri mu nsonga zange kuba abyawuka wala olwosanga nga gazze gaakitaka nga waakava mu nsonga zo oba nga galimu olusaayisaayi kubanga era ogenda mu nsonga zo naye bwe biba nga tebikwataganye ng'ate n'ekirala toli ku family planning zino ez'eddagala ezitera okubuza ensonga n'osanga nti ensonga tezijja bulungi oba tezikoze zitya wabula nga mu mbeera yo tolina ky'okozesa naye ng'ekintu kino kizze nako kabonero ekirala ekyandibadde ekyangu ky'okumanyirako kwe kuba nti obwagazi bw'omukisenge bukoze eki bubuze n'osanga nga tolina ky'okozesa go ge mazima naye ng'omwami tokyayagala kumusisinkana kuba owulira embeera yo tokyagitegeera tokyalina bwagazi yadde wansi nga wakaze bw'obeera naye akuluusanya bukuluusanya
1: n'akufuukira ekizibu
0: yes ekyo nakyo kikulaga nti waliwo nnabaana kyetasiimye waliwo nnabaanayo kyekwese jjukira wansi eyo tetulabayo tosobola mmanya mpozi ekyamaanyi kyetusobola okukola kwe kumanya akasu akavaayo era omuntu asobola okugamba musawo ennaku zino mpunya bubi
1: yeewulira
0: yes
1: okay.
0: Abakyala tukiwulira nnyo abamu asobola okiwulira nti bw'asituka okuva mu bantu tugambe obadde otudde nga kati we tutudde wano n'osituka waliwo empewo eyeekuvaako n'ogiwulira nga tewunya bulungi so kookolo ne wetuba nga tumulina oba nga tulina akawuka akamuleeta ojjasanga abaali bawunyirizaako ku ennyama embisi ng'evunzeemukko katini oba ng'eruddewo akaswako keeyina ke kaba kakuvaamu bw'oba ng'olina mukko obuzibu buno ezo ezimu ku sayinzi ezo mukwano
1: sayinzi zino mpulira zinfaananira n'obulwadde nga bwa kandida
0: kituufu
1: mba ngenda kubyawula ntya oba justi nyina kujja mu ddwaliro
0: so kati ojasanga omuntu nga bw'abundula tugamba amazzi agalinga yogati oba bongo jagamba nalwadde kandida naye ate waliwo olwosanga kandida nga amazzi tegafulumye nga gye gali munda eyo nabaana egabundula naye nga makalu nnyo tegasobola fuluma naye nga gw'osiibwa ekisuse obula okwejjako eddiba era abakyala abasinga abalina kandida obasanga nga babeera nnyo n'abasajja kuba ate gyakoma okubeera n'omwami abawulira nga ali mu kwetakula kati ate abantu ne bakitwala nti ate yalwadde akasagazi nedda olumu abakandida nga yakutuma mu kikolwa kino okubeera nti owulira tokkuta oba okubeera ng'owulira nti wansi wabeera wawoomerera buli ddakiika yes naye ate kandida waaba agabundudde ne gavaayo gaba olumu gawonyanga eggi erivunze oba ebyennyanja
1: fishe
0: yes fishe eba erina okuba ng'eri fishe kuba bw'ebeera fishe fetuba tulooza ebintu bibanga bibiri.